0: program twezimbe nze Sonko Judy muzukuru wa Kisoro
1: iganga buwe kulakulanya
2: emwanyi yomutindo miezi mukaga weta ojagira okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteekako emwanyi
1: twezimbe wezimbe mwezimbe rikafe na twezimbe teri kusigalira
3: nolwekyo nti olibwa aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olwokuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu
1: reka twezimbe tuwulirizanga program twezimbe twezimbe buli lunaku okuva ku ssaawa 4 paka mukageeza omutuntu okuva ku bbalaza paka olwokutaano wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Twezimbe.
1: Program Twezimbe, nze Sonko Judy muzukuru wa Kisoro.
0: Iganga buwe kulakulanya.
2: Ne mwanyi yomutindo. Miezi mukaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka. Nga katandise okuteekako emwanyi.
0: Twezimbe. Wezimbe mwezimbe. Lika fena twezimbe. Teri kusigalira.
3: Nolwekyo nti oli bw'aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa. Kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu.
0: Lika twezimbe. Tuwulirizanga program twezimbe. Twezimbe. Buli lunaku okuva ku ssaawa nnya paka mukaga ez'omutuntu okuva ku bbalaza paka olw'okutaano wano ku Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kuguda onaku akule nakusobe zirikubira nyo mwezi kwa kutana mwaka 2022 mukaga bado lunaku lulu na ndolu richa alfresha achekeza tikwa kenda machango onaku kubango gera kawenja mutu kwagaliza mirembe joka achali mbuliringo ganda demu kugwiku ganda sina chimpa kutsa ane tukwagaliza mirembe joka kuganda mabasu zembi kujuko ngombako ramazo kwa ila naganda ndendonge sulenge guda abanywa munywa aba uta muuti uganga muchali au muganga idemu ko tukwagaliza mirembe joka nonda kwa liyo kula ila ayukukata na inchama ino kubanga bala hili dandala eno wike kino kukwa honge jutuchi ganda tuchibali dandala ayukukata kuingira mwere ndako jaju waka na yari mpiti ni vundala ano mkiremu mbede tuwa saside konyo ama mfiri mwaka mtuwa wakerende mbele kunda mkuma na unga tobu waya mbele mjo kubanga mkwa chona ambyo na kwa chani wongo ni mlamu kubiri zanga mjole kakunda mkwega ina na kaba nyo kena machako nda kwa mwema za ule chame chumla mcha kuwande kwa kwa kende mgo sura mtine vunyo wame mtuwe gomba neto jambi funango ni mlamu mune ugela kuna hapa mkuma atu hapa lwande vanja katili chisinga mlamu kaliku chiriko chikayende na chikuwa dole mio mwema za fetu mkumila mavivya kande kona chumula katu ongela mwongezi na mwoko lo kitaga da posika mando mwende maoleka femufuzo mlanga matoflo na udijuka yetu senda kalika kutuali paka sasika kumila kumila bine chitudo alwa kumbaliza tukubake paka sawa nya onangu wakuna tukubawa imba mena mwise kwa kaka maga go watu ndeka kana tulioke tukulake kwa mwene jivaita timu kabiriti kwa maso kumanga tukubalo jatulida alukumeta siri ya MC madimu kwa mtaka waka waka ever smart pam jesongo sabu kete gireza mate nyama mfezo mwana mandi mpi mwana machika machamu kwa sasu kwa nozo mtakera oni rafu disu trafika vila mspita nika saje simoka jese ya ukuka wano sekira kumachanga abalu kande musimanga mpuwaya gadoka banyaga pomenyaga tabu za musiti wonanga mbaona sijaga baro gamba mukambira ndo ndere komya ya mupaya kuna bona
1: ya muzuke muzuke bude bobu kede wabwe wakakuba kagala kuba kata ndiko kuba kata nyerera mpola mpola soka ali kusanza kumlimonga watu said da da da okay yonge za radio yo tutambule paka sawa zgya kubera nya nange ze Jackie Patrick ebinyuma ebisesa ebisanyusa byonna binji nyo tubikuletedde gocho inokola timu kuongeza bongeza radio yonga bwo iliba bwo kola na kasente kaja kujampola mpola tujitandise ya chikado lwalero tukuzayo ke mabega no nyumirwe chikade
2: gamba ndi aba mujei kamadi
1: ya iyo sebo
2: nyimba tugenda kuba za feza ya miaka ja fu
0: koza akadi
2: eh tege ntuse
0: eh
2: tege dineka akati rando njawulo wajitegedde
0: eh tata
2: Omulunjo mwaka yeko bide kule bye budwe mtu abulije munango wasotya tunakulwa kuna mu sabiti tukugamba nti zuku keroge ndokole otegedde
0: yes.
2: Okukola muliro obwogira mboti ngaguzi kira kati nobe jo ino kupanga osesa mo osesa mu ebyetago bingi nenge chikutasha mbyo nakukera kola ninga tero ina no muwanjagira omugereswe ebitonde byonna obulamu bwakuwadde to ina sente na yato obulamu amanduru mu chifuba mweri nze jajja mwemze ikama de weswa kwa kamina staino zakayo Mutabani wa mwali mchigundisi maroto wone waliba chijule karungu ya masaka Tulimu program selu kera mpaka sawa nya Mkwa gari sawa na kurunjo rujude evisi manesanyu kajambo
3: Sports Update Sports Update Evye mzenyu kumacha One Sports Update Mu program selu kera

0: Yes, mbela mweta mano kuchenamuna na kaumuza mwana chenamutana kaumuza tano wendi ya mundo elamo tu wabuli joku na chikambili zo kesa tigri saa zingira kumbela ya mwema chakonda kwa saa Thursday atuka bando tuimbo imbo mwena mwiseko kaka manga gugo tundeka kana paka saa zika kumbela nyezo kumachanga gugo na baka itamali ya Afriko banda emu kubandi singo kubobu enkuru wano mugwanga Uganda
1: wano
0: mungere mwena chai wanye kumbela narabulu nyinye kitu elango bando jeta ziwo tibaina mzugo na magamazo kubaba kumbela dabu unji nyo wabanda matumbali nyo juwa nitaka wali ya mwalibulu unji dara mecho magola mwalibulu unji dara muzei wa fratenga tata wafe ama muja jamwe muzei matovu haono mwalibulu unji dara timu nene nyo egema so kubange kubile dara chini tuwa muzako nyo tuwa watu lipaka sazi kwa kubile nyo wimbo mukande unji unji unji tuwina mbo watu ndeko na chii
2: kakana
3: ulugero ulugero Uno le rugano luarero, mo program se lukera, wano kredio buddu.
2: Okay, olugero afuolu na kuoluarero, na muatu lira.
1: Wanji?
2: Na muatu lira.
0: Wa muatu lira, na muatu
2: lira.
0: Wa muatu lira, na muatu lira.
2: Na muatu lira.
0: Na muatu lira.
2: Na muatu lira.
1: Na muatu lira, fama angu.
2: Neda sewo, tolo nzeo kabone. Namu hatu lida, abula kwa mnyuanyi iwe.
1: Ocho.
2: Amakulu, omuntu asa yao kwa hatu lida buli ya msobeza. Abula kwa mkwano kwe.
0: Mbimu kwa ino kwe sikaliza hili.
2: Ategwa buli ya kusobia, namu hatu lida, huwa muna hako mao.
1: Nade mainti hafa maangu, huwa hizo kwa hatu lida mkusirika.
3: Urugeru wa dolugeru wa lido, wana mpoko mselukeda.
4: Wateka teko kufuna olubuto, kakasa anti toina dagala lionali oliko. Oren songa anti waliwe dagala, erita kulagana na ambuto. Soka webu uze kumusawo omukugu, kwa galizobula mwoblo njibuli kadde.
3: Eyu yebade health tip, wanuku radio budu. Tugude wisa uyoku media program selukeira. Tuje gudewa. Katiye ya tani kukule minimo jonga mwuri. Zisa uyoku media selukeira.
5: Wakati mumutima gwe chibuga masaka.
3: Chibuga masaka kubudu plaza.
5: Wakati wetu sinzira. Olone tukutuka kwayo na joli. Eno ya radio budu. Radio yomu ntuwa ulijo.

0: wakati miaka bidu mwetano ngafama kutuwa mumudi kwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele lawo webali kuuliriza webali kujie kumilako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo.

0: Wangi yese mbela kwe tabenda chikaziri mbili zokeza kena kusawa mbile za macha galeri tumandili zako nyombu juvu musafene yukusa tumproga mseru kena kwe bezo kumacha paka sawa nyanga gugunda tugamati mkebeza mbunye atutusi wako mkoja mfabaka binyo mama itaba situ ya ntubo tugamati kwa zimba maka azimbe somero olina kampuni tugamatubo na abona natanka mwagira kubango tete kila amazi ati mkoja mfabaka situ ya ntubo wako hindi tanks zita talaga obazi ite smart tanks wamone silos oba biite byaji amogendo kubango okumira emmere wa mune nsigo atenga bya mulembe dala tugamadi situa ntubu smart tanks zikole dua wano njini wafe mugwanga Uganda tezitalaga tezikosebwa bugumu oba sicho omuliro tugamadi nyonjo echimala eranga nyangu kuma zosti ntubu stainless silos tugamadi nyonjo tezina bulabe buona erie emmere yo kwa mune bitu vyobero teleke demuko tugatuva nyumaruwa makungula tekomo toge kubanga wejusa muno sobutevu nyono kubango teka mukebirime ogezange bijanjaru entungo obulo nebibale bilabiti bunyosairo zino atukati ziko zisebwa abalimi wamu nabasubuzi tugama tigenda mu situa ntubu wefunile ebintu bino byonna bya mulembe dala ojja kudda kwebaza situa ntubu babunye bitu bye gwange byenjawulo nenga ne wafe Masaka bali kulaunda about esembengo gende senyange kukube lidda musoto ojja kubula bechizembe chiwandikidwa ko situa ntubu twa kumukono gwo gwa kono ebizimbusi babiri wabweru bijude ne moto kobozi aba zitikabo zitikula zitikabo zitikula tuka ukao bina vyo yagala bajabi kuguza ate kabea katono dara
1: ya okay mkeleza mwenye waforum na kuoluwa lero ichitongole cha KCCA achigamba nchikoze cha manji nyoba chikoze bule chisobo kachono kujewa na mana bali kungudo ogeno kula angawesa anganga kulika abana abatoa abasinga baina mana banabwe baga manti abasinga wabajeko ogeno kula angawala bako mieo nga wabajeko tugezo uluwa lero waite na kungabili satu nga bako mieo
2: atibada
1: nga bebuza njibia biche vio vivasibako kubanga yusele visinga wesa anganga banabaita abaise abaitaona imoto kazaabu abapichipichi na abatambula benyini baba webintu abana abibasiba kungudo ngaloza tilero wanabera wanyizo okufuna yo chafunye nencha nadda chovula nti abasinga balemeddeko atenga babadde babajeko songa chetuwebuza goloza chichi echichi asibia abana bano kungudo
3: ninje ndoza nti waliwo abavujirizi oba abagufuula omulimu kubanga amanyi ge babujisa ku lugudu ningeri gibukomaho ne bumeruka buto kiki kwewunyisa
0: nege kibuku byo etsokera dakatwana wafe mugwanga Uganda kuba Uganda yakamalo kuvayo kusimibwa olokubandi kati fetu singa abale fujizi abantu abanonyi bobuda mugwanga wadenga banji kuboba teke baine nkambi za buje babera baba mumbali munkambi kati webu zengeri jeba solo kubanga bavayo kwa bo tunulio mwendo kwa bana babasinga mchibugo mu abasinga bakala moji tukere ntalo ziwa denyeyo balua nabana balua ukuluwa nagana kulieyo kati webu zengeri jeba ingira mdoza bantu bakulo baba vayo ne baja atemba tukamono ne baza nenga chabulabe kuba kesisi egamba nti mulimu abana abato miaka 13 14 nenga ati basitudde bana banabwe
1: nga bazala
3: kubanga nebwe tubanga twasimibwa okubeera nti tuyingiza ba refugee tubalina kuba ku nguudo
1: baina
3: jibatekeddwa okubeera jibatekeddwa okubeera kati buno buvaawo abo bajja konga babudda
0: so wetuli atubulire bukogoloza ki ekitekeddwa okukolebwa ku 0752 98 95 nezo 0758 128 era
4: budde nene
0: kwoli kwenyini
4: agamba timadi
0: naye agala ogamba sebo
4: ye tuli sebo
0: naye katufune mukolero okumulala mwa misengo batukyuse muko ono alya n'oli alya ye budde enyuma era
4: ledi enene
0: yes
4: mwebale kuweereza bannange
0: kali kali sebo
4: zeka samade era lwe mwadde mukombola ekisiiga
1: yes sebo
4: naye ebimu ku byo abazadde abamu abeesuuliddeyo gwa nagamba abazadde abamu baleka okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga otunuulira maadi omwana abamu baba mukutya olw'ensonga ezimu ezibeera ewaka okulwanagana ewaka kwa maama ne taata kugamba omwana naatye ewaka ne wamutama nga alina kukolaki
0: kuvaawo
4: kati yujagenda tafuna buweereza bwabaddaasuubira oba tafuna kyabaddaasuubira kuba talina gyaddukira ng'alina sigala ku nguudo kozesabira galalagala n'olwekyo nga mmaliriza abazadde ffe ennyini nammwe mwetereeze mwaba meini kuza mwosonge eno zemba dindiruwe mode
1: radio budo no wanji sabo
4: mwaba likuweleza
1: ukuweleza sabo
4: akati na mwabila kone timo chenganiwa na chaji
1: ye timo
4: zidu lawa wano ukunda yonga baba jieyo kajuki omwana watu kine wakana agenda yukungudo bafuna mwemi chime mzala akati wakena na omu jano omu kwari waka omu yamba kati atenga alabe vyo mtu maa vyo mga anti nukola chino balabo mwisa nenda alaba ate wanino wanda kungudo na kaniko stabiliza bajia muwe chobwe lele
1: chitufu
4: chitufu
1: kweanzasem
0: budu
4: senior
0: kule diye nene
4: agamba ki senior
0: chize ito ya agamba so
4: inatabu yona
0: yes
4: kwa Justin agwako mugali yawe mabega kao
0: abayaye ni bakukwata mu
4: masimu gona baga tuwala
0: sorry
4: kwa harini nene namba ye wakaro mute gezanti namba ye sike ajirina
0: sorry
4: kwa ukunu kono promoter mkilaba chafite chati msanto sike
0: ye tata
4: kwa kiyana chano mtuwa masaka mzee kamadi kajambo
3: kajambo sivu
4: nejaki patra
1: yes sivu
4: kata chesele visinga wago vuhitili demu kwanga kati mbuko kena nora bantu mwana azari wa mu family family nele mele lukulabi lilo mwana oyo ogendo kulaba mama alina abana basatu alino kulabi lilo mwana alino kulabi yaki bamu senda kaina wagenda kujaka sente kalabili laba nabu omwana agendo kulaba mbele mutabuseko mama na hibi mchobete omwana angada kungudo oba wakamujako nga te erita ina jadanga ina kuda ya situwewe ilimu avu mente kendeze kumusore kubintu ilimu promota mtu yala shafi
1: radio budo no
4: hello
1: yo
4: mwere kweza watari mingi
1: kulidiza sebo
4: kuzeto ina kituwagewa
1: atemu dewa
4: ono ema kamitaa zanga
1: ye ema
4: hawa kungu manamba tumidawari mwuzinde yo
0: eso
4: akati kumuramwa ekema zina matimbuko endera yo kutaba nkumaka yereshe chizivu mwana watu alimaka mama we agenda mchala alimu amuisa bubi amocha mwana agazi mpufu wakilo kutawa nukumtecha wakili kangende kurugudu mzila chisanampa champa de nafa tuwewelele mwana wafe
0: bivyono
3: na ye na wagilo kukufuru mlimo na mwede ko wengi amuga ndika tisituiti yefuna yeri obat ye muba musimba makana abana bano ne muba wa kusobola gamba nanyuka ne mitwale 5 nanyuka ne mitwale mukaga ngasinga ne ya good day business
0: mpozi ze kusaba nankulu wa kibuga kuba yaga wana buno bwe miyaka 10 to 14 ate buliko basajja bano bazerengiro ba babu parking ako na akateka mtu kabwe vyabanga agendo kawe kumba akatwala
3: Zoka buyonjo buzijja wa
0: zoka
2: mujibuka wa choizemo uyu yabadde mukebeza munye wana program selukera ngabadde kutusibwako stina ndi tube company ya sigika mukukolira stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubere terekero lya mazi lya sinze wamune stainless silos obabiyite ebyaji byensigo binonga na byote biina bulabe konsiko zetu batuteresemu kati gena mu stina ndi tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza Tukunda tuluguma Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yo mtu wa ulijo Ume ndabika yo sigale kumutindo Ngo ulidiza beauty tip Eno ye beauty tip Wanuku radio budu
5: Kano kagenderi abami abechi walata sichirunji kukuza nga mviri orensonga mviri zija kusoloba kuchiwalata echiwalata chikulabike konyo fubango kuzisalanga bulikade tozikiriza kusoloba nga kuchiwalata jukiranti endabikayo chechitibu wacho
2: Eyu yibade beauty tip wanuku radio budu

0: gaje na mwana ka umuza mwana je na mutana ka umuza tano na ide budi ya muntu wa buli jaba 12 mwe muzuka isaka ita kusawa sana za machago nda kwa tuaniliza kwa nyambo jovo musafe ni sebe mpuga mserukira kwa bezo kubacha paka sawa nyanga gugunda ita chikapa 12 mwe muzuke za kata kusawa sana za machago nda kwa tuaniliza kwa nyo kwa kumtuliliza kwa nyo habali mitudube kwanga vienja ula habali kema saka mga mchabali mchimanya habali mchinda habali msoweto habali mfabali sinyange mga mchabali yao kusasa tuwa kwa yote munyo kulimutila usubangu uliza wedi ya mudo na gunda onamu kwa nwebali nyo webali dala kaimba kabore nyo baka itagwendi kwa atakowa mita chansi narubega tuaguna kaimba kufa kwa limu kazi bandi nga baga mandi kalalare haona mungere mwenda tuabu zako nyo mbuka mtumbude wedi mudo ya mudo wa mudo kazi bandi jijukile ya kasera hako elimu haba nama tuwa iti nifu nyo sobulo kujukia ano nikafuma ya jiri muko mwari muko lady titi tendo tabero mwari muko iveti wana bo muziki noga banange wana mungere ya mwenda tuwa muza konyo musafene sembene mkoja pwa baka minyo vaita wa standik banka waga bantino chikole maangunyo atuka chikole kuspeed nga wewa angulia na standik digital wenda kuwa kusatinolo kutatuku wa mirituwalo aetano etano tuka matuwa angula kasho so wukubanga wetu wa lidaka sendeko onyumirwe kitu chikole kisa chimicho kakupula na account ya kupa kwa ni standik banka kando bawa jugula hunde visika nebe kuwa sende bitulekele akamuzo kangunyo nenge chonga tunaba tukubuza tuka ntiche oteki dokubango kula kama kumukua kulizo otiki nukubanga yunga da kustanbiki digital atuka tikatikenda mgoogle play store download inga app ya febajita Stanbic app ene yegele kubanga kutusa kumobile banking katipela mwenyiga star bili mwendane zero ne ash osubanga yunga kumobile banking okiteke bachita Stanbic digital katuka Stanbic bank yunga miziwa bank nkulu ya Uganda songa tesende za customers kumi wa deposit protection fund of Uganda okutuki nda kubuka de kumi bula mbirira kwa anomu kwa kulizo
1: mbigo berewa Nena ngingara baji kuzakuwa na fibata black active gona lionga weta gebi ya masanyaze vya ulichika Ebili kwa origin atenga vya mlembe dala atenga vya siga kubei intono dala ngedia mbuli nsao ya ulimuntu Anonye vya ukabio kebi wanikidua kwa black act Kaganono gema kagebi ya masanyaze vya ulichika Wafine black active first screens wakufa kuhinchi kumi na msambo Mpaka kuhinchi chikumi zijira kwa garanti kotikane waranti atera Ngazuso mbulida daloko lila kusola kotikane kumasanyaze Funa chest freezer za lita 16 munana Mpaka kulita zivina nkaga Wafine fridge zezenja ulo msai zizo na washing machines, gas cookers, pressure cookers, rice cookers, percolators, air conditioners, pasi za masanyazi, fans, solar panels, air fryers, woofers, air dryers, nebi ya masanyazi vyo ulo uzako. Bifune kuduka yona, okoto ule kwanga Uganda, duka yona liogenda ko just no nyewe vyo kebi waandikidua kwa blaka aka. Akati guwa mnama saka o msubu zi, waya galo kusubula na wetako kugula muka muka mbisange wako jako jelektroniksi, mchibuga masaka kuchizimbe chaka suja opposite walipaka ye moto kawo ku main road ja kwango bisanga obulunji nyo gwayagalo kugule bya masanyalaze ebyo byo kebi wandikidwa ko black ark byo ino kwesiga kubanga byaka kasibwa bakubire ko gwayagalo kumanya bisingawo egala genda balambula ko inabyo wetagayo bakubire ko kuziro musavu 5 2 3 5 0 musavu 5 2 3 5 oba 0 musavu 8 m
2: ya
1: 14 13 anamusatu 078 m 14 13 sembi anamusatu baba itaba black active
0: mama nyabo yes bo
3: tonda wange katonda wange
0: nyabo
3: kweba za konyo kweba lijo kweba lidada ukwe kumira kule jo kwe mtu wa ulijo nsubire ndi bulichimo chiri maridadi sana kabisa
0: yes bo
3: mugamba chabe yerusene engo yerusa ko face yo ka mikono nenga lo maguru byonga bya buraka moligi no yo
2: baba tulilo mtu eno weru weru waduga vloga chiche tuli
1: kwa ita uniform ya maje
2: uniform ya uganga olika uniform ya maje
3: ita luimba lwala kedube different color one people
2: different color one people
3: baba
0: watambuli dawo mama nyabo kiza nange tubileko nyo mchara nge vya dalo msaji asuze muyomba ganye ya kwade seto no vyo tambule siku sanga ho nawe choko zeno duka mangu nyomo katalo guze kota eto kene mbele nengoko ufumbe mulonja ako mwari ya chemi sana
3: baba
0: katitulindi letoba vizila na tabiri ya wano hakuna kwa wano wano ogende eka
3: baba
0: wama tukutumide konyo kama asuze muyomba kwade transport ya no wano ogende wabikuze mse guanga yenkoko

Nieno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya habidi mila ambirira. Kupa kundambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibili atano, bibili atano, okuma nyevi singa o. Omugano guno, bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongole chidepos protection fund of Uganda. Okutu kila dawa kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilwa.

liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambilira kuwa kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano ukuma nyevi singa o omuga nuguno buko manga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku mibachitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda ukutuki la daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.

0: Inkwaniriza ku mpeo za chenda mnana kaumoze mnana ne chenda mtana kaumoze tano ya Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo nyongiro kuboza kugwina aje kumireko mkasera kanao neuga ntuminango kula chama nyo kubira ngu uliriza Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo. Kade kabira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira mkaganida chika tano mpaka sam zenyini nebiranga mkwerekereza program The Mix ne DJ Milpura na biranga kongreo ni nte kateke ayo katusuka na kaklabi yonga ulijoka kutusuka kwa nafwa wasta temuza bagamba tosuwe mipiro kufako mulijia zeze njalo na dalanga tugendo kumekereza season ya bidi ya urimu etano bidi ya urimu kaga bagamba tosuwa lukwira nguta yako sports premium obase chonote yako sanyuka primo bolichimuchi jakwira nga chukutambia bulo onze o jakwira ngo nyura liji kwa angria Spain kusani liji ya fie Uganda ya star temuza Uganda premier liji bagamba chogendo kwira ngo kula mkasera kano azabu jadi koda ya star temuza subura kwira ngo nyura nte kateke kazo nova secho adoka kutabili ya star time waziri kulia ukumpio wakaneba kwedi kode yos wolo kwela ngonyo mire mipira anga tuge ndo kwela nga tufu ndi kila season ino kusingira dela wanamuliji ya fie Uganda oja kwela ngote wako sanyuka primo bulichimichi ja kwela nga chiku tambia ulo onze kubewi wuzo binji ebi omu kasera kanu kwani agendo kwela nga astu kila mchukupo cha fe Charlie Giawano ya Star Times Uganda Premier League Bagamant Star Times Football Unlimited Passion onako uluwalero amoteka tekeni ya club yonja gade togere ku club ya Inter Milan noko singida de la season yen ya biri ya biri mwetan biri ya biri mukaga okusoka da club yonja tugendo kwena nga togere kwa onako uluwalere vira kumu guangiri ya Italy sangu ya mchuga chiba Inter Milan oku vira kumu guangiri yonga mkasada kana wenjo gireda zo zumbira mulijia guangiri ya Italy yoko ntiko jibaita Italian Sili A iranga season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga ya season ya club wen ye chukumi ya kumi na omunana abuchange tani kibu wao iranga ya season ya club wen ye chukumi ya kumi na omunana angabazo zombira mchibi inja choku ntiko ye mkazo team ezi chasen zokuwela successful okuvira kumu guangerio anja gada chogele ku club wen onako uruwa lilo orensonganti onako uruwa badore gulo club wen bala angiridwa ngaba champion abe chukope chetia Coppa Italia orensonga nti onako uregulo tuwala bie finals ngawe za tambu de inakusome za bade kumina sato mwezo kutano mwaka kwa bili ya bili mukaga basi kanye club ya Lazio nebaji team plau telefone golds za bade bili kuwerere iranga final ya zanyidua kuchisa cho chibaita Stadio Olimpico nga irabidua abantu jabade emitualo mukaga muka nana mulo sanfu mwa bili mwenda angalifu ya msajo yukubata Michael Guida ya gazume suno kubira ngate yela mude game yunga goals ebile za club ya Inter Milani ya msambiayo kubata Adam Maruski yete ya gola mudashi kaya kumine nyako sando msambia kubeta utolo Javier Martinez anina batewila kwa gola mudashi kaya satu mwetano nga game yu klub ya Inter Milan bafu nye mko yu kazi za badenya tenga klub ya Lazio bafu nye mnyu kazi za desatu obetu klub ya Inter Milan nivastu kira mchikope chuna yenga watuno liya kuwa yabai temo kujempa kumutendo kwa finals mwiju kapte vbata ni kila kumutendira ogwa round of 16 jibasinka na klub ya Venezia nivaju kuwa kubulo kujitenda kuzume za desatu mwezu kwe kuminebili umaka kwa bili ya bili mwetano bali kuchisa chichasa nisi runga game yirabi wantu jali emitwali na mwe 10 nyamu renda mu 10 angali from Sergio Greta David Di Marco yiramula game yunga gozi etan za club ya Inter Milan moju kapitwa wa msambio Gweta Diof ya batibila kogoro mudachi keye kumino mnana msambio Gweta Francisco Pio anena batibila kogoro mudachi keye abili yogira kumsambio Gweta Mbakase Thuram anena batibila kogoro zalibili mudachi keye satumwe nyia ane mudachi keye atano muemu kwa sanu msambio gubaita Yowani Boni na ina batibila kogoro mudachi keye samuwa mkaga abuetu klabu nibaita unibeso kwa mtina kwa kutuwa finals moju kapitwa wa vina kuzume zalinyo mweso kwa kwenye umaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana klabu ya Torino nibaji kwa go zalibili kwemuka gozi ebili za club ya Inter wa msambio Gweta Bone ya batibira gola mudachike ya satu wetano no msambio Gweta Diof anina batibira kogola mudachike ya na mwa msambio buwetu club ni nibaitao nibeso gomte na gwale uga semifinals ugutali mwangu ya rinaka muna akidagala basinka na club ya Como basu kanibasinka na first leg na kuzume zali satu mwezo kwe kusatu umaka kwa bili ya bili mkaga ni kawa kuata amalili gali ga 0-0 then game yo kwe dingana ya jena kuzume zali ya bili mwezo kwe kuna umaka kwa bili ya bili mkaga buwetu club ya Inter nibawangula utev ni goza sali sato kubiri game tu yali nyangu orenso nga antiklabi ya komo ya basoka imu dachiki ya satumwe biri angabaita mgoli yo msambio gubaita baturina ajia batebera then no msambio gubaita dachunya anena batebera kogolo mudachiki na msambio then klabi ya inter bava mabega mudachiki yenkaga mwa muenda msambio yo gubaita hakani msambio gubaita hakani ya batebera kogolo zaribi mudachiki yenkaga mwa muenda ne mudachiki china mwa mkaga then no msambio yo gubaita pita anena batebera kogolo mudachiki china mwa muenda bweto klabu eno nibaitao kumugate kwa aggregate zali satu kubiri kwe kuja kumutendero kwa finals na yenga mkubera nga ba wangu dechikopo chinenu echa kopa Italia season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga chite gezanti season yenu klabu eno bagi enda kufayo nebikopo bibiri jina jukuranti klabu eno abama la dokubera nga bala angiri wanga ba champion avali jekwa angiri ya Italia yoko ntiko na wankuba den anti season itenda ba kubera nga efundi kilwa kubanga babu za ye mipira jiri ya bili ya jali jina yenga mkasera kano beba kubembe dechi meza baina point ziri chena na mutanu nge mipira asa tumuo mkaga jivaka zanya koso faa bangu deke mpira jiri ya bili musambadu nze mpira jiri ya na baku yude mpira jiri ya tan batiwe gozo ziri chena na mutanu batiwe mgozo ziri asa tumuo mkosa club ya Napoli abali mfecho kubiri baina point ziri nsavu nga bempira asa tumuo mkaga jivaka zanya koso faa bangu deke mpira jiri ya bili mgumo badu nze musambaku bidua mipira jiri munana batiwe gozo ziri ya tanu munya batiwe dua mgozi ziri ya satu mkaga club ya Juventus wali mfecho kusato baina point ziri nkaga munana kosa club ya AS Milan abali mfecho kuna baina point ziri nkaga msambu kosa club ya Roma abali mfecho kutan baina point ziri nkaga msambu nga bempira satu mkaga jivaka zanya koso fa bangu deke mpia jiri ya bili mgumo badu nze mpia jiri ya na baku ude mpia jiri kumina gumo batiwe gozi ya tanu mutan batiwe dua mgozi ya satu munana yenga club ya inter mpira etan jivaka losing season yeno moju kautev club ya Udinese yabasinka na inakuzome ziri sasa tumwa mwezi gunono makagwa 2025 niwa kwa goza 2 kwemo basinka na Juventus niwa kwa goza nyakosa 2 basinka na club ya Napoli niwa kwa goza 3 kwemo basinka na club ya AS Milan moju kabutevu mu Milan dabe nakusombwe zari 2023 mwezi gwe 11 makagwa 2025 niyo niwa kakana ko niwa kwa goli ne mukubwerere nga goal emu ya club ya AS Milan ya musambye gweta Christian Perezic ya jibatira mudachi kya no mwenya then ira game endale yo kwedingana yaje nakusombwe zari mwezi gwe 3 makagwa 2025 era club ya AS Milan neba kakanako neba team plan goal yali mukubwerere nga goal mjebafu no musambi ogweta Estupinani yajiba tebera mudachi ka eyasa tumwetano na yenga club ya Inter Milan yen ngabate ende kwa msajjo ogweta Christian Chivu oyinzo gamanti abadde koko nebintu ebyenjalo abyabadde zenga achusa ku club en amuju club tele season eyagwa eyabiri abiri mwena biri abiri mwetano yagenda okwera ngefundi kilonga club ya Inter Milan bavayo angatiba wangu deka antuko na in fact bata wanyizwe mkone kubutendesi bata nika season angabaina uko msajoyo gubaita Simoni Inzaji mpake na kuzume zali sato mwezu kwa John then baita uko msajoyo no Christian ogeza kwa kubira nge nsongazi kwa saganya kuklabu enu ira season ya gendo kubira nge fundi kiranga mulije wangira itali yoku ntiko bama na mfechele chopu ine pointe zali china na muem bali mchikope chako pa Italia club eno bako wa kumutindo kwa lugwa semifinals basi nkana club ya AS Milan yeba jamu kumugate kwa aggregate zali nya kwemu bali na mchikope cha super copa italiana baga ina mpaka kufinals club ya AS Milan neba sinka na yo neba timpla goal zali sati kubiri bali mchikope cha UEFA Champions League tebasu la kubera nga basu ka baga ina mpaka kufinals jibasi nkana club ya PSG neba kuwa ukubula ukubata ne goal zali tano kubwerele chite gezante season hiyo na bagi ndo kujima lako ngabavayo ngalonsa angateba wangu deka antuko na ilabali basi mbo kuwela nga bawa wangu lechiko pechaliji moju krabutu ya vyali season ya bili ya bili mwesa tu bili ya bili mwena by then bali wa inoko msajo igweta Simoni Inzaji yali atenika club enu ilechiko pechaliji kumurundi yogo batu ya kupointi zali chenda mnyange mipira asa tumuwa munaana jubaza nyabangu lake mpia jali ya bili mwenda badu nge mpia jali msambu baku we mpira jali ya bili batu ya goza chenda mwenda batu ya wamu goldzi zali ya bili mbili then club ya AS Milan beba mwenye mfechele chokwiri ne point zali nsavu mutano nga bempira asa tumuwa munaana jibaza nya season yeyo bangu lake mpia jari mwebili badu nge mpira jari mwenda baku we mpira jari msambu batu ya goal zali nsavu mkaga batu ya mgozi zali ya na mwenda beto club ni nibastu kila mchukope challenge cha season yeyo ya bili ya mwesa tu bili ya bili mwena in fact season yeyo ya gendo kuwela nge fundi kilu nga bava yone kopo bjali bibili bau wangu lila kone chukope cho cha super copa italiana then chukope cha copa italia Bali basembo kwera nga bachu wangu yali Susan yabidi abiri mwabiri bidi abiri mwesatu era by then bana kwa msajoyo gubaita Simoni Inzaji yali atendeka club en bagendo kwera nga bachu wangu la moju club team finals basi nkaneo club ya Fiorentina na kuzome zari abiri mwenye mwesu kukutano mwaka kwa bidi abiri mwesatu bali kusajita Stadio Olimpico jisangwa mroma nga final yali wa ntujali emitoro mkaga muka nana mwitano nga lifri wa msajoyo gweta Massimiliano Irati yala mula final yomlu ndio go era club ya Inter bangwa ne goals ali biri kwa goals ebize bafuna omusambio gwata utoro Javier Martinez zona ye yaziba tebera mudachi kebri mu mwenda ne mudachi kiasa tumwa msambio then anga goal emu ya club ya Fiorentina omusambio gwata Nicolas Gonzalez ye jiba tebera mudachi ke yokusatu obeto club an ne basukira mu chikope echo era bajuko bulungi season yeyo bangwa ne chikope che cha super copa italiana amuju club te ku finals basi kana club ya AS Milan ne baji team club te ne goals ali satu kubelenga gozi esa tuzibafu na msambio gweta Jeko ya batiwela kongolo mudachi kia wili muemu wa msambio gweta Dimako anena batiwela kongolo mudachi kia kumiko sana msambio ya gweta utawo Javier Martinez anena batiwela kongol mudachi kia nsavu wa msambu chitegeza ante season yeyo basu wala kuwela nga babu ukayo newikopo biyali bibiri atibasu wala tuwala liji bamu ya mfecha lecho kusatua then Champions League edaba agenda kumutendero kwa luga finals esonga tezaso akubena ngate ziba tambia bulonji oyizo gamba anti club eno mikope biye waka bada bagazako kubena ngabate kauke mbeda newe tuge na mikope biya bulaya bako makumunabo ambate geza kontine season ya gwa baso kubena ngabage na kufinals club ya PSG neba kuba atenga baine nyonte yochikope cho kubanga basi mbotua la Champions League yali season ya biri mwenda biri kumi ya club wayo ya Inter Milani binji wetote chaino kwena nga togira kuklabu en oranga desingira kwena nga suka kwa wano Silvia Sabrina Gemanya nkwa gali samiria geche msana malonji bye bye
1: kilabu yo mpogo mza mix wamune star times enjoy digital life esawa wano kuradio budu Esawa, zili musamvezo mutun, budebu wa maria gabi ya misana, webale kuuliriza radio hudu. Yongero kukuma ula mubuonga bulunji, ngoma nyengeli joi nzo bukumamu. Eno ye health tip, wanoku radio hudu.
2: Gwateka teko kufuna olubuto, kakasa anti toina dagala lionali oliko. Olw'ensonga anti waliwo eddagala eritakolagana na mbuto, soka weebuuze ku musawo omukugu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo ye badde health tip, wano ku radio budu. Kati tuwesoze sawo yokubiri, ewomese chemisana, eya program za mex.
3: Ladies and gentlemen.

0: bamuyise Dr. Joseph Kabiyosa ko Professor Jenga bagamba CVO and VO kudachika zile musagara kusabana na katulese mchafe echo kusata cha program da mixed limit kadde nkawere za ko nyoma na mlenzika kwaya angolia kusichomu garage ntumide ko nyoko la chama nyobango je ko mideko anekwere za ko nyo mwana mlenza iza ka kusichomu garage chijabwe mi tumide ko nyo pamata mzungu gambe ko rotu mude cha gabinyo sa kuna manya shano ni bugabera boy na ugambe ko rotu mude yo mtu wabrijo cha gabinyo sa kuna rona gamba DJ Mero Plo kwedi nyo tumude bamuyise abamuyise muna mlenza sumari mtasa kwa feru gambi kuhuli abali ku VBK Technologies batumide kwenye umunyendo kafumanu ugambi kuhulu tumbude asakuna gamba DJ meopana kwenye nyo tumbude yomu utuwaluja matiyenda minu kugambi kuhuli tumide kwenye sadadi pro emirembe ugambi kuhulu tumbude magisi wa asuri mwaza sekabu asa nawe kutumide kwenye wala chama nyo kubango je kumireke yomu utuwabuli jion kujikisaba nafei kujukizaba nafe abatalizi international baga mabwangu dalaba ita agaba kozi abala nabalenzi okule ya matabiga waga gudua wagenja ulo wano waliri mchubuga Kampala ni miruano okule agaba cashiers abashepio ni stiba managers mapaka azistawa managers okuwa kumiaka kumina manana pa kumiaka satu mwetanu elanga kutege abatu kutegeza bave wala okusula nebio kule ya buwelele asagala kupate ngufuno umulimo kubira HR kusimu zino wa manga wandika simu zino ozikubeko wefriro umulimo zero musamvu nya musamvu atano mutano savu mukaga asatu zero musamvu nya musamvu atano mutano savu mukaga asatu nkugambira zero musamvu nya musamvu atano mutano savu mukaga asatu oba zero musamvu savu munana chana musatu ana nkaga mwenda zero musamvu savu munana chana musatu ana nkaga mwenda nkugambira zero musamvu savu munana chana musatu ana nkaga mwenda bakubireko atobelenga wefunira omulimo radio good love
1: ambo DJ Mero Plo
0: wanje angu
1: wewa nkuweleza
0: nao kujia kumirako
1: ambo DJ
0: wanji

0: kumwa za kaungeze paka bilie ze chiro wano ku Radio Buddu radio yomutu wa ulijo
1: Tunga chokune chikomekeza program The Mix Chetwe soze katika Omuziki omusunsule Muno gwe muziki omusunsule gufumule mfufu Mchitunga chikomekeza

0: 10. MTN Uganda erungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Abantu babira bambuza rachini nakabwenyu mwenyu kumatamba amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, atenu wategede byebisinga. Nterekana baka sente buli mwezi ne bansirize bisava. Kwegamba namala yo.
2: Leka kemi tuwa lukumi na ukuda waguru kwa kaunche ya Pride. Wemfuni ya Yesu wa kumwerele. Chani na ilimu kumatabi gafuru alero. Oba kwa kunambetari ya kusasulia. Noti munana noti noti. Bisatu wa satu musatu. Uwende chenda mwenda. O kumanye visinga o. Chani kwa kutele kuru alero. O maliyo de Pride. Ama teka lomu kwa kulizo. Biko berirwa.
3: Pride Bank. Your growth is our pride.
2: Pride Bank irunga mizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongo lichi. Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuki la dea kubuka de kumi.

0: Buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Banka enkulu ya Uganda etegeze ebitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya tinsale sale wokaka santi sako ezina license zezo kaze mukolagana nazo ayongezeddwayo kutusanga ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omwenda omwaka guno ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkulu ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako ku zisako eziri mu nteekateeka y'okufuna license banka enkulu ya Uganda tesuubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutusanga ebbanga lino liwe ndeko okumanya ebisingawo tukirira ofisi ya kulira ekitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkulu ya Uganda oba genda ku kibanja kya banka enkulu ya Uganda eky'omutimbagano obubaka buno bukutusibwako banka enkulu ya Uganda
2: kati emyaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo kali nywerera awo webali kuwuliriza webali kujye kumirako
3: radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
2: Vibe. Uli za pogo mchakaza. Mchakaza. Sawa soka. Nde kutusi wako. Uganda waraji.
4: Mumiaka jengada. Yabanga wu. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia. Chokambu wami wa febulio wa avulijo. Uganda waraji. Icho kunye chitugata. Kati na ajabu ze miaka angaga. Icho kugatawa na Uganda. Chitundi bwedi ya babatana uza miaka kumina wana.

0: Inkwaniriza ku mpeo za agenda mnanaka umoze mnanane agenda mtanaka umoze tanu ya radio wudu radio monto wabulijo nyongiro kuza kugwina aje kumiliko mkasera kano nebuga antunango kula chama nyoho kubira ngo uliriza radio wudu radio monto wabulijo kada kamera kamu zanywana kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday sawazbira kumina bineda chikatano mpaka sawa emu yenyini nemberanga mkwere kireza wetu program chakazi ni DJ Danio na abiranga temu kongreyo nente katekeyo onakoru waliro inakuzume ziri kuminanyo mwezi kwa kutano mwaka kwa biri abiri mukaga mwote kateke ni mzanyo onakoru waliro njagade togire kumusambi kwa taro Ben Diaz njagade togire kumusambi on orenso nganti onakoru waliro mazali wage omusajuni ya zari inakuzume ziri kuminanyo mwezi kwa kutano mwaka kwa kumurinda moche enda musambu edango onakoru waliro aweza zemi ya kabiri mwenda jobu kuru angovude necho gamba ntio na kuru waliru mazali wage wabulo msajono mkasera kano yomu kwa wa center baxi bosu bolo ukwena ngo yogira kwa ukweto ule nsio na wageza kwa ukwena nga bateka uko mtindo gwenjalu no ukwena nga yomu kwa wa center baxi ukweto ule nsio na mbisera bina abaliko atera aba chasinze ye msambion ugwata Ruben Diaz na yungo msambion ya zali wa msajja mnansi ogangali ya Portugal azanyango mzibizi kuklub ya Manchester City yeti wa mjo ishiati namba sato obuwa mvalimu futi ziri mukaga ane inche ziri biri ya zali wa mtuga chibaita Amadora ukuvira kumu gwangali ya Portugal nga bazade wa mbiriri aba agenda masu na ukubira nga wa mzala atate uyu msajja ugwata Yowao Diaz atenga mama we ye mchale ugwata Benade Alves Diaz abeba zado wambiriri abage na masu nukwena ngaba mzala inayo kubaganda be okuli gubaita Ivan Diaz kosa gubaita Beatrix Diaz kosa numula gubaita Carolina Diaz beba zado wambiriri abage na masu nukwena nga ten abamuzala bwato yatayo kwena nga zanyaka pira nga chali mwana muto theni muganda woyo gubaita Ivan Diaz ya mute yako nerizni party ke elio kubaita nga ye amwe itira Ruby woyali kula abamu kwa abasajwa ye gomba nga nagama ntuwendi kula njaga la mfana no msajja bwati kuliko msajja yo gubaita ni manja vidichi yogira kumsajja gubaita Rio Ferdinand kosa no msajja yo gubaita Vincent Company edaba mkwa wa msikiliza ni baga mantina nge wendi kula njaga lo kubira nga nzanyina kumuliji kwa ngidi ya mungereze yoko ntiko ya vanacho nga achari mwana mto nga yagala nyo kubira nga nzanyina kumu Premier League oyunzo gama nte chiroto che mukasera kano jamla do kubira nga te jitu ukirira bata ndi ikiliza mpola mpola ne muganda wukuza nyaka pira nga baka sambira ko street kosani mnyombe wawe then ye gata kutimu ento ya club jweta Estrella da Amadora gwali mwaka gwabiri mukaga mpaka mwaka gwabiri munana weye gatila kwa akademi ya timu ento ya club yo muju club tev abamu kwa babamu tuwala yo bali ba family members babali close webaso ukwira nga te abamu tuwala yo ilawu yari ya katuka kuklabu ya tanika zanyango mteri chadachi na chusa na taniko kuwiranga zanyango mzibizi na yabi mkoyo ya mvira kwa kuwiranga ya chusa na taniko kuwiranga zanyango mzibizi kwa kuwiranga timu yeyo baina mko game jibali basamba niba kule mberuwa nego zali biri naga mati kanzile kumu baka andabe chigenda kubera nga chitambula chitia ya teka kumutundo kwa lugenja ule chasikiza club ya Benfica kubera nga te bamu tuwala gwali mwaka kwa biri munana mpaka mwaka kwa biri ya biri ya lia zanyira club ya Benfica jia sambiri mpia jia chenda mgumwe jalij naba tebeda goal zali muenda bamu insa mitende le jali ya jenja ule no kubera nga ya zanyira kuanda zezade zenja uku club yo kwa mjuka utevu gwali mwaka kwa biri kuminaeta no mpaka biri kuna msambu ya lia zanyira ku Benfica b jia sambiri mpia jali ya tano mwetanu jali jinateva tebe na gwal edanga kuklub ya Benfica yokubiri yabasambira Susan zali satungemu kwa Susan ajateka uko mtindo gonja ulo yari ya biku na mkaka biri kuna msambu yari bikina mpia jari ya biri munana jali jinateva tebe na gwal then biri kuminaeta na mpaka biri kuna mkaga yari bikina mpia jari ya biri mkaga jali jinateva tebe na gwal ngeoma mgate yabasanyi mpia jari ya tano mwetano nateva tebe na gwal then wevata nikiwa kuwe nanga bamu sumosa nata ukuwe nanga zanyira kutimu yankule ya klub yu na ye uyari akabega take bisere biya singange vimo ya soka na Gazanyanga midfielder mpaka huyachusa nata ukwira Gazanyanga center back gwali mwaka gwa 2015 then enda kuzumezele setu mwezo gomwenda nala wikira mutimwe yokuwiri ya club ya Benfica bali msuzuni yayo ya 2015 mkaga bali wasinkanya timu yujibaita Chiefs nate kauko mtindo gwali ugwenja ulo then enda kuzumezele kuna mkaga wa mwezo gomwenda mwaka gwa 2015 msambi nagweta Ruben Dias nala wikira mgemi ya soka ya dako timu yungkule ya club ya Benfica bali mulije kwa Angria Portugal yoko ntiko jibaita Premier League bali wasinkanya club ya Boa Vista then kwa isi oke miezi jali ya bili ya yongiro kuwira ngateka huko mtindo gwenjolo na wangu wa de nga wesi oke miezi jali ya bili kuwa mjuka utev bau msambila sana mchuko peche chwefa Champions League nga basi nkanye club wayo ya Manchester United ya kaseda katu kabami msaja watu nagena nafuna muko obuzi umulubuto nga wimweta agiso kuwira nga mala wabwero kumala kumpi umwezi mulambili ya kubanga bali waino kuwira nga bamu kola ko okumulo ongosa ya msambino then ya teba gore ye ya soka ya daku club wayo ya Benfica bali mchuko peche chataka daliga bali basi nkanye club jibaita Vitoria da Stambuel iranga game wayo bako la malili agali ya gagos bili kubie nda kuzume zarebu mwendo mwezo kwe kuminebili omaka kwa bili kumina msambu theni nda kuzume zarebu mwezo kwe kubili omaka kwa bili kumina mnana nda teba goliye ya soke ya dali ya lije kwa Angria Portugal yoku ntiko bali wa sinkanye club wayo jibaita Ria Venga game wayo baju wangu la utelev ne golzi zari tanu kwe mga club ya Benfica team enkulu ya basi sambila season zari nyange mko season jateka uko mtindo gwenjolo oso kogila kuya bili kumina mwenda abiri ya abiri yadabi kempia jira satu mwe satu wejaliji naba tibila goal zari biri yogele neko suzo ni yeyo ya biri kuna nabiri kumina muenda yadabi kempia jira satu mwe biri jaliji naba tibila goal zari satu nga umu mgati yaba sambiri mpeja chukumi ya satu msambu naba tibila goal zari kumina biri banga ni mala nga zanyira club weyo ya bayamba kukwina nga batu wale chukope cha lije cha season ya biri kuna nabiri kumina muenda kwa sene chukope chibata super taka Candido da Oliviera chomu waka kwa biri kumina muenda then jiava kukwira nga yega tautevu club ya Manchester Star City gwali mwaka gwa 2022 mpaka na kati yakaba sambire mpya ji 10 nkaga muenda jaliji yakaba tebera goals aziri 5 okuja kwe obo kugenda kwa mugwanga eliya bungereza walwo kama teams agenjol agali gagala okubera nga gam signinga mwali mukone club ya Olympic Lyon okuvira ko mugwanga eliya mu France ane club ya Benfica kasi abitegera nemu wera wenda gane mpya mukomera ku club weyo mpaka mwaka gwa 2022 mwezi 3 then club ya Manchester City enakuzobwe sele abiri mwendo mwezi go mwenda omwaka gwa 2022 rebavu ndi balange mu butongole anti bali omazo kwera nga batu ukakunzikirizganya ane club ya Benfica okubera nga bafu no msambiono kundagane ye myaka omukaga abate kamukaka sente kumpi milioni nkaga mwe mitwalo nkaga mwena ja pound nga baino kwena nga bagatako bonus wa milioni wamwa mugate bigweremo milioni nga savu mwe mitwalo nkaga za euro okwera nga bafu no msambi no then tebakola abakwa to msambi ogweta Nicolas Otamendi abajukira bulonje nagenda ku club ya Benfica bambala ya muko milioni zalinga 15 za euro chitegeza nti abate kaya kasente milioni zalinga 5 mukaga mwe mitwalo nkaga za euro milioni nga 5 muhimu za pound zibafunya kwa msambion then msambio gweta Nicolas Otamendi nagenda ukubira nga te zanyira club ya Benfica then ya labi kila mugemye ya soke ya daku club when nagusomezi zari sato mwezo kwe kwe mwaka gwa biri ya biri bali mulijogo ya ngerebo ngereze yoko ntiko bali wasinkanye club ya Leeds United then game way nibakula amalidi ya gale ga goal mkwe mwye yongiro ukubira nga teka uko mtindo gwenjol mwaju kautu ya nagusomezi zari kumina tono mwezo gomero mwaka gwa biri ya biri mgumo bamo chukuma chuba captain mundu gwa soke ya daku club hiyo na kula na assist anga jiko ile msambio gweta Jacka Grealish bali basingenye club ya Arabia Leipzig bali mchuko peche UEFA Champions League nga game hiyo baju angla utev ne goals ali mukaga kusatu then na kusomeza zari nyo mwezo gwe kusatu mwaka kwa 2022 omutendesi wa club ya Manchester City msajjo gweta Pep anava yo nalangira mu butongole nti msambio yali afunye muko buvune obwali bugenda okubera nga te abo mutwalira akabanga iraje injero ye gyeri yasoso kubera nga afuna ovanyo lwe myaka 5 mirambirira na yenga nakuzomeza nga bimubire mwezi gumwe numaka gwa 2025 bwatu ya signing enda gani mpya ye myaka 4 mukomera ku club hiyo mpaka mwaka gwa 2029 angazanyira club ya Manchester City ne season ye yomukaga anga basambira kapire zimko season za Tadeu Kembera ya 2023-2024 ilewe kempya jela satu ejaliji na tewa tebira golo kosa season ya 2022 ngumo yerewe kempya jela satu mwe ejaliji na batebira golo yali mungamo mugate yak zanyire mpia jiri bili ya tano mwena ya kawatibira goals ni mkage banga liyaka malanga zanyira club ya bayambe kukwira nga batu leko pebye njol omuli Premier League wa mirundi yena Premier League wa mirundi yena chukope checha FA Cup unundi guligumo League Cup mirundi jiri yabiri Community Shield wa mirundi yogumo UEFA Champions League wa bili yabiri mwebili bili yabiri mwesatu UEFA Super Cup wa mirundi yogumo kosane FIFA Club World Cup wa mirundi yogumo wa bili yabiri mwesatu timu ya Guangri ya Portugal ya tanika kutimu ya buyavu kabali wasumi yake kumino mkaga theni bili kumina mnana ya tanika kukwena gazanjira timu ya nkuru ya kabasa mbili mpejiri nsavu mwena ya kabati mida goals ili satu wa msa John Gubaita Ruben Diaz yaliko mkwano no muimbi Gubaita April Eve okuva mwaka gwa 2018 mpaka mwaka gwa 2022 mugumo then omwaka zogwali ogokusatu mwaka gwa 2025 omusajjo gwa Tagarineka yavayo kuna tegeza na gamba nti omusambi Ruben Diaz yali atanso okubera nga datinga munna mauli romo wa TV Gubaita Maya Jama ayo msajjo binji bedo cha nokwera nga togera ku musambi no gwa Ruben Diaz ndaye ngolwa kadona ko lwalero sigenda kwera nga asuka ko ano Sylvia Sabrina Gemanya kwagaliza kaongeza kalonji tova radio wudu bye bye.
1: Musanyi wolunako uyu yabado musanyi wolunako mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio buju esawa erimwe yakaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buju. Ongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
2: Wateekateeka okufuna olubuto kakasa nti toyina ddagala lyonna lyoliko olw'ensonga nti waliwo eddagala eritakolagana na mbuto soka weebuuze ku musawo omukugu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Kifuna wenyeza, tedela tuidibe, sukule kato ndeka, oo muziki kabidenjo, gufunike pugo mchakaza. Mchakaza. Enwe sawo yoksatu, wanukredio wudu, radio yomu.

0: Radio Radio Radio
1: kati miaka bidi mwetano ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nguwele la wopu webali kuuliriza webali kujie kumilako
0: radio budu radio yomu mtu wabuli jo.

0: Mwanzi yako ya gala wambazi Mzendeza kajambi ya teka putu kilabu mixi tuteme teme
1: Uchawuli di zaka febube beli wano kuredi ya budu

Kwanimilo ndongona ya galo kwema lako stresi Tegabudu kilabu mixibu jiwakuta nechilo Sawa mukaga chitundu paka kumacha Eno wasibuka yo mziki na mbozi Kati ata kubaguliza kwa ya gala wambazi Mzendeza akajambia Tegabudu kilabu mixi tuteme teme Kwanimilo ndongona ya galo kwema lako stresi Taking